Det er The Minds of 99 her på Radio Silkeborg med 9mm. På vej er der også Spiller Kage med I Love It, I Love It, I Love It. Men først her Stella Lefty. Vi skal lige en tur til Boston. On a

rigtig fredagsmusik her på Radio Silkeborg. Det er Hugel og Email Angel og Alternati med Moving to the Sun. Og det der med at flytte en tur til solen, hvad med Benjamin Hav her og Portugal?